0: Ama duhta nikah de lazım her acı bepirse. Be emtel filan kes, filan kure filan kes nikah etkin. Katıd beyçi. Vakta ku mesela kabul kir, ije ev apı ve veya xud birayı ve. Ve çi buke ve ije her vekaleti bide yeki kuan nikah ke ya ewe bil fel ewe bukhe nikah hawe bebir.
1: Dema ku em lesiyer edinaren peyxember, ev keçen ku nakhwazın, sanki haqdar dibini seyda. Başe mezhebi İmam Şafii yani İmam Şafii de vivari de çıdı beş.
0: Bele. Yani dedi me got mezhebi Hanefi de eftişte şu her yekil gori xo delile xo tinen.
1: Bele.
0: Yani vaxta ku emte kevin yani hinki tişte hur o dur kur de kitabe fıkhe de ama bina rinku ulema al servana pır haberdane. Eğer ki delile xo anine jihenek mesela. Jihenek gotine peygamber aleyhissalatu vesselam jura anine icaz jibovi qasi Dedi en bu konu karın tişki bejin. Ya bejin ya İmam-ı Şafii haklı ya İmam-ı Hanefi nam duwe ne duwe mertebe duwe evedene. Em ancak karın çi bükün. Em karın bejin la İmam-ı Hanefi bir şekli ve delili ve hene muhakkak. Jisiyere delil anine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şekli gotiye ve jivir delil akhaniye. Em karın bejin İmam-ı Şafii jidisa jivir aniye delil akhaniye. Yani carna diyek mesele kede em bejin emir heye. Evana jid kevin ilmi usulü fıkhı esas. Elme usulü fıkhı mesela kut be emir. Deyit be emir esas şi bu ucube, şi bu ferziyete. Ama car naji ev emir delaleti ser ucube nake delaleti ser sünneti yedke. Yani ve kayıt be mecaz. İce bu fiqa siwan gotini Resulullah aleyhissalatu vesselam jibona henek embejin rivayeti ve sene davanu veya kut kelima kut delaleti ser mani yedke. Embejin İmam-ı Şafii jur mana sünneti der xistiye. İmam Ebu Hanife ji mana ferziyet
1: yani hem karım vejin le ser mesele ji ev du gher yani mesele ki heye le şahs evi çiydi be yani vak vak o takabülü ferziyet edi ki yani ji takabülü sünnet ye
0: bele yani ev ev delil muhim yani
1: bele seyden Kudüs ve razı be meyvan ekem meya davin heye u vakti meji ke meya mu veji begren Züleyha Hanım ji Stambol elmedi garre fa Züleyha hum khiratın
2: روح خیر
1: خیر سلام سر چه بار کردم که نمیدونم گفتارید
2: کرمانجی خبر نیست از ترکی
1: اون چه بار راحت بن اون کان بن بو کرمانجی و باش بون کارم جی سر چه بار
2: می یه مرکی ترکی فهم نکه ایمن خوشکار کیم نه جسی داست رو میشکم
1: بله
2: یو پنج سال استانبول نه خوشکار من ده سال بری باشان میش بو سیو پنج سالیه خوشکار من ده ساله ده ساله من پنج بیش دفعه میگه خب پاکو که میاتم میشکر امید من دکتراجی او دیسا بخو بخو خبر داده یعنی هر آنگی بی تشکی نامینه سازه تاوانا میزده که او خبر داده بله
1: بله
2: یعنی بخو بخو ارتق بیا پسکولوژیه می یعنی گیشتنه می ام جنزانه
1: دوی واری ده اره
2: دوی دو حبه گیشتنه من دوی جمره دوی عواب که عواب که
1: بله
2: اما نابی تشکی یعنی
1: بله انشالله مسیده خوب پرسن دوی واری ده پرساوه چی گلو؟
2: پرسای یعنی ام دوی کاف یا چی یعنی
1: ام کانن چه بکنی اج بله
2: یعنی طرف خودی دم گشتی
1: بله
0: نه
1: ان شاء الله مش سیدا یفا پرسید
2: صافی
1: امانت یفا دا بن به من خیر خوشی ده خدای تعالی درکی خیر و
0: بله
1: بله سیدا
0: یعنی ف تشتیک دی فهم کرنی مثلا کو او بردان پی زحمت هاتی اید به اشتهاتی بردانی ایت دی انسان پیرکشی هر کس نه وکه ها
1: بله
0: نه پیره کنه نه خماوانه اش خود ویالی ویالی ایشه خود بینن یا جی بنیه ام بیشن او ایراده قوتلیه کار خواه اداره بکه هر چه خواست مثلا تعده جلی هات بکرنی کار خواه اداره بکه و هنک جی مثلا زیده دپه دکوین بنی تأثیره وقتا او تأثیر زیده لوان دکه ایدی ده عقل ده خرابون چه دبه ده ذهنه ده خرابون چه دبه ایجا دبه که مثلا اش برخوا و خبر جی بدن دبه که خیال اش حتا بینه به وارا با من فلان که تشکی و هادیت یعنی اوانا تف به قناعتا من یعنی او جوی تنگایی روحه جوی پسیکولوژی چه دبه و بوی شکلی چه بیه دبه که یعنی چوبن دکتوراجی فایده دیسا اگر لی نبو به خدا عز و جل شفا خیره جرب شینه خدا تعالی داری که خیره لیوکه و وی نخوشی آنه جی د زمانه کې نیز د جسره به راحت وکړي شفا خیر جرب شي ان شاء الله کنه ونه ورې نشاند د دنیا نه
1: تشته کو نشاند
0: یا یان تشته کو ته فهم کړ نه اول اورا او کو د به یعنی جن مسلطه سره بونه پر انسان هم ات دی تشکی خفیف چل بد به جن مسلطه سره بونه یعنی ام مثلا زمانه بره ده بهتر ته دی